0: قانتات
1: بصا
0: قانتات تائبات
1: gimana sambungnya Ustaz?
0: Mukminatin.
1: Mu.
0: Ya, mukminatin. Mukminatin.